0: 我也。
1: Am mers să fac vândă mie două cuvânt și o nu știu ce. Au primit banii în două cuvânt și o nu știu.
2: Banii.